0: Mai de si ceva slack.
1: Da, e?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Se știe? Bancaria nu funcționa? Ba, un scalt pe
0: care ne-a fa... Left call.
1: Calm! Pe situ sunt de held in Peru! E mere mi-a spre izbena op! Se bici dic me malaria in țigna!